padam, padam, padam. Dès toujours qu'on achète au rabais. Padam, padam, padam.